Ah, sampun Niko, sampun ketemu Rien, pundi nggih wau? Lah niki, langsung kita dengarkan mawon nggih, enten yen ing tawang ono lintang.